0: Классик радиосы.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка соло арналған номер 1 санатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипка арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім, орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын

0: Классик радиосы.
1: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс капричо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Орындалған Габриэль Фаре, Пелияз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындалған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің Гензель мен Гретель операсынан «Скачка ведьмы» туындысы, орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыс шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы –

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2-ші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Песенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
2: Территория классики.
3: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз» концерті, бірінші бөлім «Аллегро», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 1 бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.
4: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін біз балалардың дүниеге келуі мен тәрбиесіне байланысты қазақ халқының дәстүрлері туралы сөйлесетін боламыз. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін дәстүрлер мен жоғары құндылықтар отбасында дағдыланады және қалыптасады. Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі баға жетпес дүние. Қазақ отбасындағы баланың дүниеге келуі және тәрбиесі әр қашанда халықтың өзін сақтаудың, оның тарихымен қалыптасқан барлық құндылықтардың дамуының қажетті шартты ретінде түсіндіріледі. Өйткені балаларға деген қамқорлық бұл өзіне, болашағына деген қамқорлық. Баланың ерте жастан ата-ананың қамқорлығын, махаббатын, зейіні мен сүйіспеншілігін сезінуі, оған адамгершілік қарым-қатынас принциптерін дәстүрлі түрде үйрету табысты отбасылық тәрбиенің негізі. Ол отбасылық тәрбие дәстүрінде толық көрініс табады. Бұл дәстүр баланың дүниеге келген сәтінен бастап, жас өспірім кезіне дейінгі баланың өмір жолындағы өзіндік ерекше кезеңі болып саналады. Қазақ отбасында баланың дүниеге келуімен кіндік кесер дәстүрі байланысты. Жаңа туған нәрестенің кіндігін кесу құқығы құрметке ие әйелге сеніп тапсырылады. Содан кейін кіндік кесер сыйлығы беріледі. Кіндік кескен әйелді кіндік шеше деп атайды, және ол баланың анасы болып саналады. Кіндік шеше міндетті түрде жігерлі, әдепті, адал болуы тиіс. Себебі қазақ дүниетанымында оның бойындағы қасиеттері балаға беріледі екен. Қазақ халқында атап өтілетін жаңа туған нәрестенің алғашқы мерекесі шілдехана. Оған қоса бірнеше салт жоралғылар бар. Шілдехана атауы парсының челле сөзінен шыққан. Бұл баланың туғаннан бастап 40 күн мерзімі. Бұрын бала дүниеге келген кезде барлық туыстары мен достарына қуанышты хабарды жеткізу үшін сүйіншілеп хабаршы жіберген. Ол жақсы жаңалық үшін сыйақы сұрайды. Қуанышты жаңалықты білген көршілері, туыстары мен таныстары шілдехана тойына жиналады. Қонақтар балаға денсаулық және ұзақ ғұмыр тілеп, шашу шашады. Ақындар ән айтып, күйшілер күй тартып, ат жарысы ұйымдастырылып, шілдеханаға келген қонақтар көңіл көтеріп, кең көлемде тойланады. Той тақ күндері. Әдетте 1-ші, 3-ші, 5-ші немесе 7-ші күндері өткізіледі. Шілдехананы мерекелеудің басты құрамдас бөлігі балаға азан шақыру арқылы ат қою рәсімі. Болашақта нәресте қоғам арасында беделді, құрметті адам болсын деген ниетпен рәсім үлкендер арасындағы ең құрметті кісіге тапсырылады. Беделді ақсақал баланы қолына алып, таңдалған атауды 3 рет құлағына айтады. Қазақ дүниетанымында көптеген басқа халықтар сияқты бала өмірінің алғашқы 40 күнінде ең үлкен қауіп төнетіні туралы түсінік сақталған. Осы кезеңде баланы зұлым күштерден мұқият қорғау керек. Халық ұғымында қалыптасқан оттан зұлым күштер қашады деген сенім бойынша 40 күн бойы түнде бала бесігінің жанында шырақ жағып қойған. Жаңа туған нәрестені анасының омырауына бермес бұрын оны қасқырдың таза жүніне аунатып алады. Қасқыр қазақ дүниетанымында қасиетті жануар болып саналады. Бұл рәсім бала қасқырдай күшті және төзімділі болсын деген ниетпен жасалған. Содан кейін жаңа туған нәрестені таза матамен жүргектейді. Әдетте жүргекті көп жасаған қарияның киімінен немесе көп балалы ананың киімінен жасауға тырысады. 40 күнге дейін баланың жынысына қарамастан дәстүрлі ит көйлегін кигізген. Ол барлық рәсімдер жасалып болғаннан кейін қарапайым нәресте көйлегіне алмастырылады. Барлық ауыртпалықтар артта қалып, босанған әйелдің күшін қалпына келтіру үшін қалжамал рәсімі өтеді. Оған арнайы қой сойылып, қонақтар келгенге дейін жас анаға сорпа, содан кейін ет пен бауыр беріледі екен. Бұл міндетті атқару отағасына жүктеледі. Содан кейін әйелдер босанған әйелмен бірге еті алынған қойдың мойын омыртқаларын тобылғы шыбығына тізіп, босағаның жоғарғы жағына іліп қояды. Бұл әдет бала мен оның анасына деген құрмет. Сонымен қатар, бұл рәсім баланың мойын омыртқаларының тез қатуына көмегін тигізеді деп саналған. 40 күн бойы жас ана қой етінен жасалған сорпа ішіп, жылы киініп, әлдене түседі. Осы кезде шыққан терді қалжа тер немесе шілде тер деп атайды және бұл ұйыған қаннан, артық тұздан және жиналған суықтан тазаруды білдірді. Егер бұл тәртіп сақталмаса, анасы да, баласы да ауруға және кез келген қауіпке осал болады деген сенім бар. 40-шы күні теңгелер мен әшекелер салып, нәрестені тұзды суға шомылдырады. Нәрестені шомылдырып болған соң, арнайы алынған дәстүрлі 40 қасық құйылып, осы рәсімге қатысқан әйелдер судағы теңгелер мен әшекелерді алады. Сонымен қатар, осы күні баланың алғаш рет тырнақтары мен шаш алынады. Келесі баланы бесікке салу күні жасалатын бесікке салу рәсімі. Бұл күні негізінен аға буын әйелдер шақырылады. Олар бесікке баланың киіміне, жылан терісінен, үкі қауырсынынан, күміс теңгеден, моншақтан, тоғызданадан тұмар іледі. Бұл нәрестені жаман көзден сақтайды. Баланы бесікке салғаннан кейін кіндік шеше жеті киіммен жауып, ол бала болса қамшы мен пышақ, ал қыз бала болса кішкентай айна мен тарақ қояды екен.

0: Тыңдағандарыңыз Махамбетова Үміттің орындауында «Бесік жыры», Алматы облысы.
1: Радио Классикада «Кертауылғау» бағдарламасы.
0: Қырқынан шығару рәсімінен кейін баланы атақты батыр, ақын, шежіре немесе бидің атының астынан өткізуге тырысады. Бұл дәстүр үзеңгіден өткізу деп аталады. Сол үшін олар құрметті, сыйлы кісіге жүгінеді. Ат үстінде отырған кісі оң аяғын үзеңгіден босатып, жаялыққа оралған баланы оң жағынан алып, үзеңгі ілмегінің астынан өткізіп береді. Бұл рәсімнен кейін бата береді. Бала өсе келе, оның кімнің үзеңгісінің астынан өткендігі жайында жиі айтылып отырады. Бұл баланың саналы және жауапкершілікті болып өсуіне септігін тегізеді. Сондай-ақ, оны болашақта жамандықтан қорғап жүреді деп есептелген. Егер баланың тууы үй жануарларын төлдеуімен сәйкес келсе, онда осы уақытта туған құлын немесе бота жаңа туған нәрестеге аталып беріледі. Оны бәсіре деп атайды және осы сәттен бастап ол баланың меншігі болып саналады. Наным бойынша жаңа туған нәрестенің болашағы оған берілген бәсіре малға тығыз байланысты болған. Сондықтан бәсіреге ерекше назар аударып, оны мінуге немесе сыйға тартуға рұқсат етілмейді. Сондай-ақ бәсірені соймайды және сатпайды. Оған әрдайым балаға қамқорлық жасағандай қарайды. Осылайша, құлынмен немесе ботамен бірге өсіп келе жатқан бала, ерте жастан бастап қазақтың басты байлығы малын қорғауға және бағалауға үйренеді деп есептейді. Жануарларға қамқорлықпен қарау, әсіресе, егер ол көбінесе оның қамқорлығына байланысты болса, баланың біреудің өмірінің құндылығын түсіну қабілетін дамытады. Сондай-ақ, айналадағы адамдарға жауапкершілігі және сүйіспеншілігі артады. Бала ең алғаш қадам жасай бастаған кезде тұсаукесер рәсімін жасап атап өтеді. Бұл рәсім бала бір жастан асқанда өткізіледі. Баланың аяғын ақ-қара түсті жіппен байлайды. Бұл түстерді таңдаудың сыры болашақта қарадан ақты ажырата білсін, құрметті азамат болсын, ешкімнің алажыбын аттамасын деген ниетпен туындаған ырым. Кейде жолақты жіптің орнына бала болашақта бай және беделді болсын деген ниетпен жануардың майлы ішегімен тұсауын кеседі. Кейде бала тез өссін, тез ержетсін, көп балалы болсын деген ниетпен шөптен өрілген жіпті қолданатын. Тұсау кесу құқығы көп балалы, жігерлі, құрметті әйелге немесе әжеге беріледі. Қазақ дүниетанымында балаға оның тұсауын кескен кісінің қасиеті беріледі деп есептеген. Тұсаукесер рәсімін жасайтын кісі өзімен бірге жібін алып келеді. Тұсаукесуге арналған пышақты баланың ата-анасы дайындап қояды. Ол бұрын қолданылмаған, жаңа болуы тиіс. Рәсім жасалып болған соң тұсау кесілген пышақ рәсімді атқарған кісіге табысталады. Сонан соң баланы екі кісі кілемде жүргізіп өтеді. Келген қонақтар тәттілер мен теңгелерден шашу шашады. Қазақтар көшпелі халық ретінде ерте жастан баланы атқа мінуге үйретуге ұмтылады. Ер тоқымда отыра білу кең далада өмір сүрудің басты шарттарының бірі. Баланы алғаш рет ер тоқымға отырғызуды ашамайға мінгізу деп атайды. Бала аттан құлап түспес үшін арнайы қауіпсіз жасалған бала ертоқымын ашамайды қолданады. Үзеңгі орнына қапшық сияқты тігілген қоржын ілінеді. Баланы ашамайға алғаш рет ауыл ақсақал отырғызып, оған шабандоз болуға, бақытты және ұзақ өмір сүруге тілек тілеп бата береді. Бата алған соң жас шабандоздың ата-анасы мереке ұйымдастырған. Баланың ұл немесе қыз екендігі бір жасында ғана шаш үлгісінен белгілі болады. Қазақ дүниетанымында балаға қойылған айдар, тұмар ретінде баланы көз тілден сақтайды деген сенім бар. Ұлдың шашын қию кезінде қалдырылған шаш айдар деп аталады. Қыздарда тұлым өсіріледі. Олар өсе келе екі жағына бұрымдалып өріледі. Қазақ отбасында баланың шашы бір жасқа толғанша алынбайды. Алғашқы шаш алуға ерекше мән берген. Осыған орай арнайы шашалу мерекесін ұйымдастырады. Баланың қарын шашын алу, яғни алғаш рет шашын алу, нағашы жұртынан келген жас үлкен ақсақалға бұйырады. Шашын алып болған соң, ақсақал жасың ұзақ болсын, ғұмырлы бол деп тілек-тілеп батасын береді. Рәсімге келген қонақтар тәттілер беріп, ақшалай сыйлық жасап, тілек ниеттерін білдіреді екен.
1: Радио Классикада кертаулғау бағдарламасы.
0: Бұдан әрі отбасылық тәрбие дәстүрі баланың бойына мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сіңіріп, әлеуметтендіруге бағыттайды. Бұл сөздің мағынасына баланың 3, 5, 7 жасында жасалатын дәстүрлі сүндеттеу рәсімі дәлел бола алады. Бұл рәсімнің алдында балаға жақсы киім кигізіп, атқа мінгізеді. Жылқының ер тоқымына немесе мойнына дәмге толы қоржын іледі. Содан кейін ересектердің бірі жетектеп барлық туыстарына барады. Туыстары баланы қуанышпен қарсы алып, қоржыннан дәм татып, оның киіміне немесе жылқының мойнына, әбзелдеріне бұл мата және таспа байлайды. Қайтып оралғаннан кейін баланы төсекке жатқызып, сүндеттеу рәсімін жасайды. Баланың ата-анасы той ұйымдастырады. Тойға келген қонақтар туыстары баланы құттықтап, оған ақшалай және құнды заттардан сыйлықтар сыйлап, мал атайды. Сүндеттелуден бұрын баланың айдарын алып тастайды. Рәсім аяқталғаннан кейін ол мұсылман болумен қатар жасөспірім тобына өтеді. Шамамен осы жаста қыз баланың шашын қырып алып тастауды тоқтатады. Шашын өсіріп, тұлымын бұрымдап өріп қояды. Сондай-ақ, алғашқы өру сәті ерекше мәнге ие. Осыған орай, қонақ шақырылып, алғаш рет қыз баланың шашын өру рәсімі үй шаруашылығында және қолөнер ісінде шеберлігімен танымал болған мейірімді көп балалы әйелге бұйырады. Бірте-бірте балаларды үй жұмысына үйретеді. Халқымыз ертеден еңбек мүдделері мен күш-жігер бірлігінен негізделген, өзара көмек қол ұшын беру, ынтымақтастық, көмек көрсетуді жоғары бағалаған. Көптеген отбасылық дәстүрлер ерте жастан бастап балалардың ұжымдық еңбектің маңыздылығын, айналадағы адамдармен жақсы қарым-қатынастың құндылығын, оған мұқтаж адамдарға көмек пен қолдау көрсету қажеттілігін түсінуіне ықпал етеді. Ғасырлар қойнауына кеткен өзінің ұлттық тамырларын біле отырып, өскелең ұрпақтың өткеннің игілігіне деген құрметін, туған жерге деген шынайы сүйіспеншілігін тәрбиелеуге және жинақтаған білімін болашақ ұрпаққа сақтап, ұқыпты жеткізетін өз отанының нағыз патриоттарын өсіруге болады. Бағдарлама соңында Тұран фольклорлық этнографиялық ансамблінің «Балбөбек» композициясын тыңдаңыздар. Сіздермен бірге болған «Кер толғау» бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлеміндегі жаңа саяхатта кездескенше.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы. Территория классики.
1: Классика.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепианомен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосындағы Дала үні бағдарламасының бүгінгі саны үрмелі аспаптарға арналады.
1: Дала үні.
0: Саз сырнай. Үрлемелі аспаптар маңызды екі белгісімен ерекшелінеді. Біріншіден, жаратынды табиғи түптегі болса, екіншіден, зат талғамайтындығы. Олар қайсы бір аспаптарға қарағанда қайын қабағынан, яғни тозынан бастап, қамыс құрай, бамбук, ағаш, тері, саз балшық, қыш, пластмасса, сүйек, мүйіз, темір, мыс, жез, мал қууға, түйе өңеші, балық пен жылан терісі секілді заттардан жасала береді. Қайсы бірінің атауларына дыбыс шығару ерекшелігі емес, жасалатын заты анықтауыш рөл атқарады. Соның бірі саз сырнай. Үлкендігін қаздың жұмыртқасындай сопақша етіп, тұтасымен саздан жасалады. Өткен ғасырдың 1968-1970 жылдары Шымкент өңірінің темір ауылынан түп нұсқа үлгісі кездейсоқ табылды. Сапалы саз балшықтан жасалған бұл аспапқа 3 және 4 жерден дыбыс ойығы салынған, сырты боялмаған, күйдірілмеген. Жергілікті жердің тұрғындары арасында ол Фарабидің саз сырнайы деп те аталған көрінеді. Саз сырнайдың тарихы өте терең. Бұл аспапты еліміздің аумағындағы археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған көне жәдігерлер арқала білеміз. Атап айтқанда 1971 жылы көне Отырар қаласының орнынан 12-ші ғасырға жататын саз сырнайдың көне үлгісі табылған. Кеңес дәуірінде ұмытыла бастаған бұл аспапқа танымал этнограф-музыкант Болат Сарыбаев екінші өмір сыйлап қайта жаңғыртқан. Аспаптың дыбыс қатарын, құрылысын, жасалу әдіс-тәсілін атап айтқанымыздай Болат Сарыбаев сондай-ақ Қарабдалов секілді зерттеуші ғалымдар анықтаған. Қазіргі кезде оның 5-6 жерден дыбыс ойықтары салынып, шеңбер аумағы 16 және 18 сантиметр, жалпы ұзыны 10-12 сантиметр етіп, дамыта жасалынған нұсқалары орындаушылар арасында сұранысқа ие. Аспапты жасау тәжірибелі шеберлерге, әсіресе саз, керамика заттармен айналысатын қолөнерші мамандарға онша қиын емес. Аспап сапалы саздан әбден иіп қандырып еленген соң белгілі бір қалыпқа келтіріліп кептіріледі. Содан кейін белгілі температурада қыздырылған пешке салып күйдіріледі. Қазіргі кезде шеберлер оның сыртына ою өрнек салып, сілтілік металдар ерітіндісін жағып жасайтын болды.
1: Дала үні.
0: Осыған ұқсас және тұтасымен саздан жасалатын аспаптың бірі үскірік. Бұл аспаптың сипаты, заты, сондай-ақ ойналуы, жасалу әдіс-тәсілі бұрын белгісіз болып келді. Аспап алғаш рет 1974 жылы Маңғыстау өңірінен ашылып қалған көне қоныс орнынан кездейсоқ табылған. Жалпы ұзыны 8-10, аумағы 12-14 сантиметр болып келеді. Сапалы саздан, қыштан жасалады. Аспаптың дыбысы үскіріп соққан боран мен қатты желдің үйіліне ұқсас болғандықтан үскірік кей жерлерде үйілдек деп те аталады. Қазіргі кезде аспаптың этнографиялық қазба нұсқасы музейде сақталып, дамыта жасалған түрлері шағын ансамбльдерде қолданып жүр. Үскірік екі мағынада қолданылатын сөз. Біріншіден ол бет қарайтпайтын қатты аяз бен ызғарлы суық желді білдіреді. Екіншіден ол қазақтың көне үрмелі музыкалық аспабы. Аспаптың үні қыстағы боранның ызыңына ұқсағандықтан осылай аталған деседі. Пішіні жұмыртқаға немесе құсқа ұқсайды. Көбінесе саздан жасалып бетіне ою өрнек салынады. Жетілдірілген түрлерінде 3-4 ойық болады. Олардың саңлауларын саусақпен басу арқылы дыбыс шығарылады. Үскіріктің дыбыс бояуы саз сырнайдың тембріне ұқсас. Дыбыс диапазоны екінші октаваның до, ми, фа сондай-ақ соль ноталарына ойналады. Халықтың аңыз әңгімелерінде үскіріктің тасбақаға, түйеге, құсқа ұқсайтын түрлер болғандығы айтылады. оны көбіне балалар ойнаған әрі жеңіл әндерді орындауға пайдаланған деседі. Қазақтың музыка аспаптар тарихын зерттеуші Сарыбаевтың еңбегі нәтижесінде қайта туған үскірік аспабы қазіргі уақытта отырар сазы, сазген тағы да басқа оркестрлер мен ансамбльдерде кеңінен пайдаланылады. Әсіресе шығармада кездесетін судың сылдыры, желдің уілі, құстардың сайрауы, қамыс қорған суылы, сондай-ақ ағаш талдың сыңсуы сияқты дыбыстарды үстіртті үрлеу арқылы шығарады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тұқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәнел Бәкірова.
1: Ils ont exploité vos mondes. Sans besoin et peu.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Прокофьев, домажорлы прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
3: Книга – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир. Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, Опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі театр және кино актері, педагог Исбек Әбілмәжінов. Қош келдіңіз, Исбек аға.
4: Рахмет.
3: Сіздің көзқарасыңызда мынау классикалық драматургия, сол Аристотельдің кезінде басталған, Аристотель емес, оның ар жағындағы көне гректің. Енді біздің Әуезов мүсірептерге сол келді, Шекспир, Мольер дегендей. Бізде солай басталып, солай жазылып келді. Сол драматургия сіздіңше негіз болу керек.
4: Негіз болу керек.
3: Жақсы, сүйекті драматургия болу керек. Алдымен.
4: Ал
3: жаңағыдай инсировка, әлде болмаса жаңағыдай бір басқа нелер, жаңағыдай негізінде осы желісімен деген нәрсе, бұл енді кейде болып жатады ғой, бірақ та сонда
4: сол кейін кезде қаптап кетті ғой, болып жатқан кезде бұрын болмаған ғой.
3: Жоқ, жақсы спектакльдерде кейде сондайдан шығып жатады ғой дегенім ғой.
4: Жоқ, мысалы үшін енді міне «Мәңгілік бала бейне» бір газетке шыққан
3: әңгіме,
4: статья, әңгімеден ғана драматургия тудырды. Режиссердің драматургтың жұмысы деген сабақ бар ғой. Бұлар дайын тұрған драматургияны ғой ма, және желісіне кетіп қала береді. Енді композиция керек.
3: Керек.
4: Мысалы үшін Ілияс Жансүгіровтің юбилей болса, соны түсіндіру керек болса, сол композицияны қой, құлагерді. Бірақ енді оны спектакль деп қоюдың қажеті жоқ.
3: Енді бірақ атмосфера бар ғой, көңілді осы құлагердің несі.
4: Дұрыс қой, атмосфера бар, айтып отырмын. Профессионально қойылған. Бірақ спектакль емес қой, ол композиция ғой.
3: Солай ма?
4: А композиция театрдың жанры емес.
3: Жаңағы біз енді әзекеңді айтып жатырмыз, біздің енді үлгі тұтатын жаңағыдай мастер, сол кездегі одаққа, шетелге танылған үлкен шеберіміз, маэстро дейміз. Сол әзекең қойған қанменттер әрине дүрілдеп жер анама, ана жер ана деген сияқты Шыңғыс айтқан. Сол қанменттерді кеше жақында қойғанда соңғы жас режиссер жағы Аридаш Оспанбаева дейік, қанменттер нүкте Ақбала деді. Мүлдем акцентті сол шығарма Әбжемін Нұрпейістің, бірақ Ақбалаға акцент жасап отыр. Не өзгерді деп ойлайсыз бұл жерде?
4: Оны айтып отырмын ғой, соны өкініш көре көрмеймін. Көргім жоқ. Бармаймын театрға.
3: Енді барып көрмейсіз бе? Енді салыстырмалы қараған.
4: Енді Ұлпанды кезінде қойды.
3: Иә.
4: Сосын Ұлпанға Ұлпан Есенин деп қойды. Не өзгерді? Сондықтан қанменттер точка Ақбала. Ал жасай бер оны, точка қоймай-ақ, Ақбаланы атамай-ақ, Ақбаланы алып шық. Теманы ұстап алдағы. Тақырып деген бар ғой. Толып жатқан тақырып бар. Қанменттер революция болса, соның ішінде махаббаты жатыр.
3: Енді әзекенің кезінде енді үкімет, кеңес үкіметі болды да, енді революция маңызды болды. Мынау қарапайым балықшыдан анау революционер болып өсіп шығатын жаңағыдай жігіттердің несі сол маңыздырақ болды. Енді ол негізде бар, тақырыпта бар, негізде бар, әдеби негізде. Ал енді мына жерде оқиға емес, мынау қоғам өзгерді. Бүгінде мүлдем басқа, біз ол сол төңкеріске де біз басқаша қараймыз, балықшылардың тағдырына да анау. Сондықтан да өзгеріске ұшыраған енді бүгінгі таңдағы қызықтыратын бүгінгі қоғамды, бүгінгі жастарды қызықтыратын революция емес, ал мынау әйелдің тағдыры шығар, сол ненің төңірегінде жүрген.
4: Оған ол толық құқығы бар.
3: Дұрыс шығар мүмкін.
4: Жоқ, құқығы бар. Бірақ енді оны қанменттер точка Ақбала деп қажет жоқ та. Алып Ақбаланы алып шыға бір. Мысалы үшін Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқтыс.
3: Иә.
4: Алайық. Мысалға. Ол баяғыда өмір сүріп кеткен сері, ғашық болған шығар, не болмаған шығар. Оның бізге керегі не мысалы? Бірақ сол драматургияның ішінде бүгінгі күнгі өзек тақырып бар да.
3: Қандай тақырып көресіз?
4: Айтайын.
3: Айтыңыз.
4: Мысалы үшін енді қазіретті.
3: Үлкен қарсылас оппонент. Иә. Ақанда хан
4: бүгінгі күнде
3: күрескер қылып отқан.
4: Қоғамның үстінде билікте отырған адам. Сол кездегі. Басынан бастап махаббатты ойнатады.
3: Ойнатады, я дұрыс айтасыз.
4: Амансыз ба, Ақан аға деп сызылатта қалады. Ей, байға тегел жатқан қыз не болды соғышы? Ақан серіні көріп. Махаббат жоқ жерде.
3: Енді қазақтың түсінігіндегі махаббат сол.
4: Жоқ, жоқ, жоқ. Ол қате ұғым. Махаббат бар. Оның туатын жері бар. Ақтоқты өзі шақырады. Некемді қисын, аужарымды айтсын деп. Сонда сөйтіп шақырба бол неге? Тегел жатқан байын тастап, Ақанға ғашық болып қалады. Жоқ. Орыстыр айтады ғой, женщина любит ушами деп. Мен мысалы үшін қойсам оны, былай қой берейін. Жалмұқан қызғанып қалатын жері бар. Сонда Ақан айтады, қызған Жалмұқан. Ақтоқтыдай қыз берісін қызғанбау деген қылмыста деп. Ақтоқты бір жерде есіп тұр ғой, комплимент осындай. Сол кезде мына езік мизансана деген бір. Сол кезде мен мизансана берер едім.
3: Ақтоқтыға
4: музыка кетіреді. Ана и приятно, и стыдно дейді ғой. Бірінші рет есіп таң қалып тұр. Сөйтіп тұрып ауылдастарынан әке шешесінен ұялып барады. Қандай план жатыр?
3: Қандай план жатыр, шын айтасың.
4: Сонан кейін махаббат қай жерде туады? Сол жерден басталады. Содан апа, апа, жастық шағың есіңде ме? Ақиықтай Ақан келсе қыз боз бала кетуші ме? Көл жағалап қырдас дейтін монологы бар ғой.
3: Иә.
4: Оны біздің режиссерлер айқайлатып қояды.
3: Иә.
4: Жоқ, ей, бұл қыз бен шешенің сырласуы ғой. Сырласуы авансценада. Айтуға ұялып, сұрауға ұялып тұрмайды. Айғайламайды ол. Көргенсіз емес қой Ақтоқты.
3: А бізде айғайлайтын сахнада.
4: Соны айтып, сұрап, ұялып, именіп қазақтың қызына тән ибалық қояды. Сөйтіп сұрап, сосын шешесі иә күнім дегенге кішкене өрбей түсіп, развитие кетеді ғой.
3: Иә, иә.
4: Өрбу. Сөйтіп. Сонан кейін Ақан келеді ғой, Ақтоқты қайда кеттің, сен жоғалсаң көз алдынан мазам кетуші бірден кедейін сөзі бар. Сол кезде жоқ, жолама деп көкбет болады. Ылғи ойлайды ғой, мына Шолпан апам ойнағаннан бар запись көрсең.
3: Солай ма?
4: Иә, ойлайды ғой. Неменеге осы көкбетке сонда деп. Жоқ, ол көкбет емес. Повод беріп қойды ғой енді. Енді қарауға бет жоқ. Сондықтан ол езік мизансана деген осыдан шығады. Қарауға бет жоқ. Жоқ, Ақанға жақындама десе, бұл жақындамайды. Ақмақ емес қой енді.
3: Иә, айқайламайық.
4: Айқайламайық. А бізді айқайлатып, бұл Ақтоқты зорлаға жатқан сияқты. Мен қанша Ақан сірі Ақтоқтыны көрдім. Сондықтан енді махаббат нағыз басталатын кез. Қазірет айтады, қарайлайтының бар ма, жоқ па, соны айт деп. Е, бұл сұралмай қалмайтын сұрақ. Не бар, не жоқ, шырағым дейтін жері бар ғой. Сол кезде жоқ дейді. Үш қайыр дегенде ол керісінше жоқ, оны байқамай айтып қалды жоқ дегенде. Осы жерде махаббат басталады. Бірақ акт жетеді. Басынан аяғына үш актіні ойнатып қажет жоқ.
3: Да, қызық та. Сіздің трактовкаңыз маған
4: қызық. Гольплаттың қойғаны бірінші акті Ақтоқты туралы әңгіме жүріп жатыр. Ақтоқты жоқ сахнада.
3: Жоқ әлі сахнада, иә.
4: Екінші актының ортасына дейін Ақтоқты жоқ, бірақ әңгіме Ақтоқты туралы. Содан былай станок екенде зрительный залға қарай. Баспалдақ. Содан былай түсетін баспалдақ. Содан Ақтоқты келеді дегенде елдің бәрі елеңдеп. Сол кезде ызыңдап скрипка кетеді. Содан ана баспалдақтан үкісі, тақиясы, көзі, беті, ой, кетеді ғой, шапалақ.
3: Иә.
4: Содан бүкіл денесімен шығып, қолда шыт бар, почему-то қанша ақсан сұрақ тоқтың бәрінің қолына шыты болады.
3: Иә.
4: Соны бейдеп, ана лестницадан түсіп кетеді, бір 15 минут өтеді. 15 минут апыла десіменді, бұл Ақтоқтың заслугасы емес.
3: Режиссураның.
4: Режиссура сатты да, пазап жасап. ой, қандай овация болды деп айтады.
3: Әй, бірақ енді оған да өнер керек қой, осылай қалып көрерменге салады.
4: Режиссердің прием. Ол актрисаның несі емес, жетістігі емес.
3: Жоқ, бірақ сонда да бүгінде енді Ақтоқтының эталоны деп біз енді сол...
4: Сол бізде қалыптасып болған сондай. Қалыптасып болған. Бүгінде мысал үшін қойшы соны, жаңағыдай, мен айтқандай. Қабылдамайды көргендер. Ой, бай, Шолпан апайыз бұлай ойнаған деп қабылдамайды. Шахан аға бұлай, Шәкен аға бұлай ойнаған деп. Трафарет қалыптасып болған.
3: Жоқ, егер сол жаңағы сіз айтқан нелетір трактовкадағы жаңағы детальдарды дейміз ба, нюанстарды егер шындап нететін болса, жақсылап жұмыс істейтін болса, мүмкін бүгінгі күннің Ақтоқты сол болып шығар ма еді, то есть және де
4: оның сыртында ана Науан деген ол тарихи тұлға неге деді, оны Науан деп айтпа, оны өзгерт қажы, просто қазіреттей сал болды. Одан шын көзгермейді.
3: Жоқ, енді бұл жерден мынандай мәселе тағы да туындайды. Біз енді тәуелсіз жаңағыдай не қылдаушы еді, біздің мемлекетіміз дін өзінше бөлек, зайырлы мемлекет біз деп конституция ата заңымызда жазылған ғой. Сол себептен де бүгінгі таңда дінге деген көзқарас өзгерді, және науан қасіреттің қазіргі таңда осы Көкшетаудағы бас мешіттің алдында емденуі шынында да мынандай классикалық әдемі туындыны тоқтатып тастады.
4: Жоқ, ол жерде Науанның тарихта еңбегі өте үлкен, қазақ халқына деген.
3: Иә,
4: оны. Бірақ оны енді Науан деп атын атай салған шығар. Соны Науан деп просто қазірет дейсе, жайғана қазірет дейсе болды, түкте проблема жоқ. Ал енді бүгінде дінде сондай қазіреттер жоқ деп ойлап тұрсыз ба? Өтірік сауал айтып немені себегі? Не дейші еді? Уағыз.
3: Уағыз айтып, иә.
4: Сонда жоқ деп тұрсыз ба? Надандар?
3: Істеген молданың не қылдаушы еді?
4: Айтқан
3: айтып. Айтқан істе, істеген істе ме деме сонда бірді?
4: Наурат, істеген істе дейді. Олар айты береді. Олда өзікті мәселе емес ашын. Ермек Торсынов айтты ғой. Необразованным человеку дайт власть это опасно деп.
3: Енді бұл да сол кездегі...
4: Сол қазірет соған сазу үшін келіп тұрды.
3: Төн керістіңесі ғой, енді Ленин айтып кетті қарды күхарға. Елді басқаратында жақтайды бөлі. Енді келіп тұр, өмірден көрініп тұр. Шында да мұнау бір мұнау шығармашыл тұлға дейміз ба, талантты ақан мен еркіндіктің символы ғой енді шында да. Кеткеннің өзінде де жаңағыдай неден кеткен, мешіттен кеткеннің өзінде де айтып кететіні бар ғой. Болды тоқта мен. И жаңа өмірді бастау, әрине, бұл жерде қиын жағдайлар әлі де болса бар. Бұны мен оқыдым, біздің көкшетаулық зиялы қауым өкілдері хат жазып, тоқтату керек, ауыз театрына қойылған соңғы қойылған кездер соңғысы болды. Тоқтату керек деп, президентке дейін барамыз дегесін жерде, әрине, кейін министрлікке жетіп, ол талқыланып тоқтатылды. Енді жарайды, қазіреттің шында да үлкен еңбегі бар. Науан қазірет оқыған, сол үшін соғысқа мынау қазақтарды шоқындырып жатқан кездер, соны көтерілген үшін оны неге жіберген жаңағыдай, айдауға жіберген дегендей мынандай. Оның бәрі бастан өткен үлкен тұлға енді. Бірақ айналып келген кездер біздің театрдағы енді негізгі шикізаты дейміз ба, драматургиясының бір мықты несі, сүйекті туындысы осы еді. Бірақ қазіргі таңда шешілмей тұрған сияқты болып көрінеді. Сіз өте жақсы
4: шешілген нәрсе сол Науан деген атты алып қазірет деп қана қалдырып болды.
3: Иә, бұл жаңағыдай жаңашылдыққа бір неге шығармашылық тұлғаға қарсы не тұратын қазір
4: классикалық туынды. Өлмейтін, өшпейтін Шекспирдің туындылары сияқты өлмейтін туынды.
3: Сізге ұсыныс жасаса қояр ма едіңіз?
4: Қоям.
3: Қоясы да, ойлаймын сонда Ғабит Мүсіреповтің
4: бір. Мен дайын.
3: Иә, өте жақсы не. Себебі мен де ойландыратын осы мәселе.
4: Не?
3: Қап қалып кетті ау мынандай керемет сүйекті драматургия.
4: Мысал үшін кезінде ән болды Серке Байбай да тұрған Қазақстан деген арайлап таң атады.
3: Таң атады.
4: Е, қандай керемет ән.
3: Оо, қандай керемет.
4: Сол үшін Ленин деген сөз бар.
3: Иә, сол үшін партия, сол үшін Ленин.
4: Соны өзгерту керек. Сол үшін елім, бақытым менің дейсе болды.
3: Болады.
4: Ән сақталып болады.
3: Иә.
4: Мысал үшін Ақылбайдың жалғыз ғана әні бар. Ақылбайдың әні деп аталады.
3: Иә, иә, иә.
4: Ол әнді үйреткен Мұхтар Әуезов Жүсіпбек Келебек. Соның ішінде мынандай қайырмасы бар. Ой, аққудай аққу дариғай дейді. Мен де қарауылды көргем. Көл жоқ, аққудайдан болады деген сұрақ келді. Соны зерттесем, оны неге бір ақ ән? Сөйтсем, Ақылбайдың сөзі бір әнді. Бір ән тауып Әлекең бер деген соң дейді. Әлекең деп тұрғаны Әлмағамбет деген әнші Абайдың қасында.
3: Абайдың шәкірті, әнші шәкірті,
4: Оған неге ән керек боп қалды? Бір ән тауып Әлекең бер деген соң Матайды алыс бір талай жер деген соң дейді. Қарауылдан Матайға дейін атпен 4 күншілік жер. Іштері пісіп келе жатыр. Әзіл керек, қалжың керек. 4-5 жігіт болу керек. Бәрі біледі. Ақылбайды Абайдың баласы екен. Құданбайдың бауырында өскен бәрін білет. Сөйтіп біріне бір көзін қысып, Ақылбай, осы сен кім боласың деді. Станиславский тілмеген Ақылбай үшін бұл событие, уақиға. Не дейді, біліп тұрып, неменеге сұрап тұр деген, бұны тұрын еман алып көтеді. Абайдың баласы мен? Қойшей, қалай сен Абайдың баласы боласың? Абай ақын, Абай композитор, Абай қара сөзін түйін түйеді, сен неге? Абайдың баласы бұсың, ән жазбайсың.
3: Болыс шешен
4: дейді. Ән неге шығармайсың? Әйіз, сен шатасың ғой деймін деп түйіріп өтті де.
3: Сөйлету керек қой.
4: Соны дәлелді үшін 10 минутта шығарып тұру. Әнді. Бір ән тауып Әлекең бер деген соң, Матайды алыс бір талай жер деген соң, 10 минутта ойыма осы ән түсті апаш-құпаш қолым сермеген соң. Енді ана, ай, ақ құдай емес, сермеген соң, о, құдай, ақ құдай деген сөз.
3: Құдайын алып тастап тұр ғой енді.
4: А, құдайды неге алып тастап тұр? Өйткені ол кезде атеизм. Өзіп құдай туралы ән үйретіп жүр дейді, жазғыштар жазып жіберсе, бәтті карьера жоқ. Соны әнді сақтап қалу үшін мұхаң сондай қолқа көшкен. Іші кейдім болғаннан құнды жаға, жаста өренді өткіздім бермей баға. Ақылжан деп тұрушы еді талай қыздар сұмдық шықты дейді ғой ақылаға. О, құдай ау, құдай деген сөз. Өзін өзі таң қалып тұр. Дәлел дегеніне таң қалып тұр.
3: Өздігінен шығып кеткен жағдай қамшылаудан.
4: 10 минутта дәлелдеп тұр ғой жарықтық. Абайдың баласы екен. Міне, бір әннің өзінің қанша. Жаңағы Станиславскийдің жаңағы предлагаем обстоятельства деген ұсынылған жай жапсар деген элементі бар ба? Сол арқылы талай әннен қателік тауып мен қазақ әндеріндегі орын алған олқылықтар деп бірнеше әнге талдау жасаған. Ақау семей деген ән бар.
3: Бәрі айтатын. Біз де айтқанбыз.
4: Енді қарап отырсаң, семейдің ән жерге түкке қатысы жоқ. Мүлдем қатысы жоқ. 3 қайнат, 5 қайнат сорпасы қосылмайды. Ақау дегенде тіл көмегі етеді. Тіл көмегі тимесе, ақау деген сөз шықпайды. Сондықтан ақау семейміз. Ақау демей тілмен көмей деген сөз ғой.
3: Солай ма?
4: Көрдіңіз
3: бе? Бұны енді әншілер, Еркін Шүкіман, кімдер жаңағы айтып жүрген жігіттер, Рамазан бар. Олар да білу керек қой енді.
4: Солардың бәрін айтамын ғой. Кездескенде айтып жүремін.
3: Жақсы.
4: Бір бала деген ән бар. Ән салшы бір бала дейтін. Түк мағына жоқ та. Неге ол бір бала? Неге екі бала емес? Неге үш бала емес? Сөйтсем бір университетте қызды да бала деген ғой деп. Мен мұнда ән салшы қыз бала деп неге айтпайды? Бір әріптен қате кетіп қалып тұр ғой. Бүгінгі интернет жоқ, концерт жоқ. Ерте де. Жылына 2 рет көктемде жайлауға шығарды, қыз боз бала алтыбақан құрып көңіл көтереді, ән салады, би билейді. Күзде-күзеуге келгенде біріне бірі сөз байласады, сол сөзінде тұрдым екен дегендей бірін бірі сағынып қауышады. Сонда жерде бір қыз бала қосеті көйлек киген, белі бұраң-бұраң етеді, соған бір жас қыздың, жас жігіттің көзі түсіп қалады ғой енді. Сөйтсе ана қызды байға тигісі келіп жүрген қыз ғой енді. Ананы менсінбе, үлкендерге көз тігіп.
3: Ананың баласын.
4: Сонда айтқаны ғой, ажанды дура деген паттек шетірді. Талдан таяқ жастылы таянбайды. Бала бір күттілгіден аянбайды. Алатым сол жерді, алам мен сені. Қос етек бұраң бел, қолай соғар қоңыр жел. Ән салшы бір ғана деген сөз ғой.
3: Бір ғана.
4: Өнерін көргісі келіп жүр. Фигурасы бәрі ұнап тұр. Ән салшы бір ғана апарып, ән салшы бір бала. Дейді.
3: Өзгеріп кетті ма?
4: Бір ғана, бір бала. Сол сияқты көп олқылықтар.
3: Бұл енді әнде де бар, бұл кейде жаңада айтып отырмын, көріп отырған кейбір мәтіндерде халық әндері деп айтылып жүрген кейде кейінде қаншама мынау репрессия болды, не болды, аттары атай алмай, құдай салмасын қаншама нелер әндер, шығармалар телініп кетті ғой басқа біреулерге. Байтұрсыновтікі деп атады, Аймауытовтікі деп атады. Олардың бәрінде де негіз бар ғой бәрібір де. Бірақ кезінде айтқызбады да, айтуға болмағасын жерде солай кетті, әрі күнге дейін солай айтылып келе жатыр.
4: Солай, енді ол халық жауларының әндерін айтуға болмайды.
3: Айтуға болмайды.
4: Тайжан әнші, енді мына Нартай Бекжан бірмен өмір сүрген ғой Қатар. Үкілі Ұрайдың жиені. Өте жақсы ақын, өте жақсы, енді бос ақын серлер сияқты ғой.
3: Иә.
4: Соның әндері енді шығып отыр мысалы үшін. Қандай керемет жанр бар, қандай керемет тақырыбы бар, керемет әндер. Соны міне жазғызғанда ғалым Мұхамедин деген жігіт жинақтап шығарып жүр. Бір екі әнін үйрендім мен ұнаған. Сол кезде жанр бар. Енді 30-шы жылдарды жазды дейікші, енді 38 атылып кетсе. Сонда жанр бар, тақырып бар, тақырып қойылады. Жанр бар. А бүгінде бәрі жылайды. Махаббат туралы айтса да жылайды. Әке туралы айтса да жылайды, шеше туралы айтса да жылайды. Жанр жоғалып кетті.
3: Ми даярласып кетті ғой.
4: Неге? Неге заман солай жылатып жатырмын білмеймін, ұқпаймын.
3: Керемет әңгіме айтып отырсың. Мен сіздің өзіңіздің шығармашылығыңыздың бір ерекше саласы деп айтамыз. Енді театрда бөлек, кино деген неге жанрға енді ең өнердің ішіндегі жағдай ұлы күн көсеміміз айтып кеткен. Өнердің ішіндегі бір ерекше жанр кинода сіздің талай-талай образдар сомдағаныңызды білеміз. Халық біледі, көреді. 50-ден аса деп айтады, роль сомдапсыз. Әлі де бұйырса талай-талай фильмдерге түсесіз. Елдің қуанышын көрерменнің көз қуанышы болатыныңызға сенемін. Осы кино мен театрдың арасындағы бір ерекшеліктерді ашып бере аласыз ба? Театрдағы актер, кинодағы актер.
4: Осы сұрақты кезінде Евстигнеевке қойған.
3: Сіз қойып едіңіз.
4: Сонда ол кісінің айтқаны.
3: Керемет.
4: Театрда да, кинода да надо пахать деп.
3: Пахать?
4: Вкалывать деп. Сол сияқты екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді кішкене ғана өзгешеліктер кинода как өмірдегідей болу керек. Театрда көрермен көру керек. Сол үшін техникалық әрекеттер бар. Сол ғана айырмашылығы. Сондықтан кездеріне театрдың актерлары кесе, театр әлшіне деп ататын сол кинодағылар. Соны айыра білу керек. Онда осы академияның қабырғасынан бастап оқыту керек.
3: Киноны?
4: Кинонда.
3: Камераның алдында тұрады.
4: Театрды да айырмашылығы неде, соны оқу, үйрету керек деп ойлайым. Енді киноға, бірінші кином, мас фильмде түстім. Чек деген кинода эпизод болады, Адырс деген рөлді ойнадым. Қазақстанда Ермек Тұрсынов Шал киносына түстім бірінші рет. Содан кейін Кемпір кетті. Кемпірде арнайы рөл жазды.
3: Шалға дейін де рөлдеріңіз болды ғой қазақ фильмде?
4: Жоқ.
3: Болған жоқ па?
4: Болған жоқ. Тұңғыш рөлім Қазақстанда сол Шал киносы. Кемпір, сосын кейін жаңағы
3: сериалдар көп, сіздің қаншама, иә.
4: Сөйтіп Рүстем Әбдірашев Қазақ хандығын түсірді. Сол кезде жаңағы Кемпір киносын көріп, бірінші рет телевизордан көріп қалған ғой. Мынау не актер, қандай актер деп сұрапты. Әйелмен доққан. Менің ағайым ғой деп. Содан бастап шақырып бір киноларына. Содан міне Асанғайға енді Асан ағамыздан бастап бір 10 шақты актер кастинг жасады. Соның ішінен маған бұйырды.
3: Енді қазіргі телевизорда жүрген барлық клиптарда жүретін болса образыңыз.
4: Бала күнімізден естіп өстік Асанғайғының аңыздарын, Асанғайғы сүйдеген екен, Асанғайғы бүйдің. Соны біздің Тарбағатайда ат қойып кеткен жерлері бар Асанғайғының. Соны әкелеріміз, аталарымыз құлағымызға құйып отырады. Содан шиелге барған кезде Асанғайғының басына барып құрақ бөлек дейді. Қалай осында жатыр ма? Деп сонда барып құрақ соны өзім кейде күлем. Сол риза болып маған бұйыртқан шығар өзін деп.
3: Дұрыс. Болды. Наным сенімге біз өзіміз күштіміз қайда жауақ сонда.
4: Енді анандарда да мықты актерлер бәрі кастинг жасап тұрған. Соның ішінде маған бұйыртып тұрған. Көп адамдардың көңілінен шығып жатады, кейбіреулерге ұнамай жатады. Әне жері өтірік, міне жері өтірік деп. Енді бұл документальный кино емес, художественный болғаннан кейін өзгерістер болады, әсірелеу болады. Асанғайғыны түсір деп ешкім ақша бермейді, жатыр ғой енді қабанбайды, бөгенбайларымыз түспей.
3: Әрине.
4: Сондықтан соның ішінде бәрін қамтып кетейік деген, хандардың ішіндегі жаңағы қазақтың қаймақтарын, әлібаларының бәрін көрсетейік деген мақсат болған. Басы басталды, аяғы аяқсыз қалды, соныменен қалды. Қасым ханға дейін, мына кене ханға дейін жетеміз деп ойлағанбыз. Сол Керей мен Жәнібектен бастап. Сол екі алмас қылыш пен алтын тақ пен бітті ғой, ары қарай өрмей қалдық.
3: Дұрыс айтасыз, сізді енді абыз ата деп айтатын, сізді как бы бүкіл нелердің, қазақтың пір тұтқан жағдай желмаясымен шауып келе жатып, бүкіл бізді балағымызды естігеміз. Әр жерге тоқтап, оның айтатыныңыз жер үйіңіз дейді ғой, қазаққа мекен болар. Сонда менің туған жерімді көріп келіп, ана не үстірттің басынан қарап тұрып, жа мен Қоңырат деген жерде өстім, енді Мойнақта туылдым да, Қарақалпақстанда. Сонда айтады, осы жерге де келген екен дейді. Халыққа сонда дейді, ана жерді көріп дейді, не желмаясын дейді, не аяғын жерге баспап, шапанын жерге тастап, сол шапанның үстіне тұрып, аяғын жерге тигізбей, мына жер болмайды екен деп, қазаққа не болмайды екен деп, қайта сол мініп кетті дейді. Ана жер сор, таң жер жағдай, енді ондай жаман жер емес, жамандай алмаймын. Туған кіндік қан тамған

0: неге бардық қой, енді таудың басы ғой, өте қиын жер, енді тұрып жатқан жері Алтайдың несі ғой бөктер. Сонда анау жерде мынандай ғана шөп өседі екен, шөбі шүйгін дәмді дейді, және еті, малдың еті қандай дәмді болады.
1: Сондай шөп.
0: Ана Ұлан батырдың несінде белуардан шөп, қойлар малдар жайылып ат, бірақ су татиды дәмі деп олар менсінбейді.
1: Сол біздің Алматыңда малдар су татиды. Мысалы үшін менде жаңағы ілебалар шөп жоқ, малдар жаңағы
0: қоңды келеді,
1: қоңды келеді,
0: дәмді келеді еді.
1: Ол жақтың малын жақалып келсең, мал болмайды, өліп қалады.
0: Дұрыс айтасыз. Ендігі қазіргі сол кезде, енді қараңыз, сіздің фильмдеріңіздің ішінде мен тағы да бір ескерткені Қаш фильмі. Бір өзінше бір жас біздің енді талантты режиссеріміз сонымен жұмыс істеу қалай болды? Біздің белгілі жаңағы Әбдірашевтің фильмі бөлек, Ермектің фильмінде ол өзінше бөлек, бірнеше фильмінде түстіңіз, бәрі де бетке ұстар біздің режиссерларымыз ғой енді. Осы Қаштағы,
1: Қашта енді Айсұлтан Сейіттің бірінші дебюті ғой. Бірінші киносы. Оның алдында ол клиптер түсірген. Клиптері мәнді, мағыналы, өте жақсы. Соны Ермек Тұрсынов ұсынған екен мені. Қабылда деп. Енді сценарий бойынша жаңағы ұсынылған жағдайды ойнап шықтық тексіменен. Негізгі тақырып былай ашаршылық жылдары болғанменен көп нәрсе абстрактны. Жаңағы шал қайдан пайда болады, ол неге еріп аңдып жүр,
0: ізінен қалмайды,
1: ізінен қалмайды,
0: көлеңке сияқты.
1: Иә, мына енді жаңағы сценарий болсын, драматург болсын, завязка дейді, развитие, кульминация деген бар, әдебиетте де, музыкада да, бәрінде бар ғой.
0: Иә,
1: ол сценарийде де болу керек, осы жоқ. Үзік-үзік, бүлік-бүлік.
0: Бұл енді клиптік қазіргі бір ойлау дейді ғой, соған келетін сияқты да?
1: Жоқ, енді қалай ойласа да, мынау желісі үзілмеу керек қой, көрермін. Осыны өзінде де айттым. Тағы да бір кино түсірейін деп жатыр. Әзілдеп айтып қойды, аға, осы жолы дұрыс кино түсіремін деп.
0: Алдындағы ескертпеңізді деген ғой, сақтап қалған ғой.
1: Иә. Соны айттым. Кино болғаннан кейін осылай-осылай болу керек. Абстракционизм деген ол суретшілердің жанры. Ол спектакльге, киноға келмейді деп соны күледі. Аға, осы жол дұрыс кино түсірем.
0: Керемет.
1: Бұл да зейнстің үстінде жүрген бала ғой, енді оны сөгуге келмейді.
0: Зейнс, енді бірінші түсіруі шында да үлкен шуту туғызды. Жастар жағы өте жақсы қалды.
1: Өзі жасады да, өзі де риза емес іштей. Өзі риза болмайды.
0: Бұл енді айтып отырмын, бірақ жастар жағы, менің өзімнің қызым енді студент, қазір енді магистратураға түсті. Жастар өте жақсы қап. Енді алдындағы клиптен дәмді ауыздықтанға болу керек, алдыңғы мықты клиптерінен. Мына фильмді де бір құбылыс болып, өздерінше жаңағыдай талқылап, барып көріп нетіп жатты, соған қарап нетіп отырған кездері, мұндай да кино керек шығар бүгінгі.
1: Енді мысал үшін қазір міне Қайтадан деген кино жүріп жатыр.
0: Кеше жақында шықты.
1: Мен сонда оқып жүргенде етюд жасағанда тақырыпты ашыңдар деп отырады. Сол тақырыбын ашыпты да, Қайтадан деген ең соңында айтылады да, әдемі кино түсірген, желісі үзілмейді, және де ана сияқты фантастика бірдеңке бар, бірақ соны ақтап түсіргенде
0: алып келіп отырады.
1: Алып келіп отырады. Бәрі оправданы. Сондай болу керек сияқты кино.
0: Құрметті радио тыңдармандары, шынында да Исбек ағамызбен әңгімелесе беруге, ұзақ әңгімелесе беруге болатын секілді, әңгімеміз таусылмайтын секілді, бірақ уақыт тығыз, сондықтан да қалай өтіп кеткен білмей қалдық бізге бөлінген уақыттың. Исбек аға, тағы да айтарымыз, мерейтойыңыз құтты болсын, ғұмырыңыз ұзақ болып, жасыңыз жүзге жетіңіз, жүзден асыңыз, шығармашылығыңыз нетпесін. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі бізбен бірге эфирде болған белгілі театр және кино актері, педагог Исбек Әбілмәшінов ағамызға зор шығармашылық табыс тілейміз. Әрқашанда көрермендерді өзіңіздің жақсы-жақсы рольдеріңізбен, кинодағы, театрдағы рольдеріңізбен қуанта беріңіз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Виктор Хаминковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Coming on the Hudson» шығармасы. Орындаған Виктор Хаминков, Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

Тыңдағандарыңыз Коул Портер, Every Time We Say Goodbye. Орындағандар Екатерина Хоменкова, Данияр Ахмеджанов, Валерий Насибуллин және Александр Фишер.